Sadajte te veľk čud, Matijo Krizmanića s jačkom Daj mi daj. Vu igramo za rodendan Jozefu Resacu iz Otave. Rodendan je svečeval 27. septembra, znači projduću nedilju. Sve najbolje tvojemu rodendanu i još čuda lipih skupnih ljet, to ti želi tvoja familija.

Sretan rođendan će sada velik zajačiti Zlatko Pejaković i to Francu Fazekašu iz Dolnje Pulje. On naime svečuje svoj 80. rođendan ravno de nas. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriću i Boži blagoslov. Tomu želju žena Tilda, kćer Sonja i Walter, sin Mihajl i Tamara, osebujno unuk Kevin, isto tako i cijela rodbina kod i svi prijatelji iz Dolnje Pulje. Veseli smo da te imamo i mi ti hvalimo za svu tvoju pomoć. Živio Franz Fazekaš.

Živi otec Sada Velek, zajačit grupa Štefaruši i to Štefanu Mešiću iz Frakanave. On svečuje 60. rođendan od srca, sve najbolje, čuda zdravlja, veselja i Božega blagoslova. Tomu želju žena Manuela, ktjere Jasmin i Nadin, zjed Kevin, njegovi dragi mali unuki Sven i Mila, roditelji, brati s obitelji i svi prijatelji. Ostani nam takov kod si, živio naš Štefan.

Sada nastavljamo naš koncert po vaši želja, malo rockerski, na redu su hrvatske rock legende i to prljavo kazalište s Jačkom Marina. Ovo igramo Marini Ham iz Cogerstofa. Moje družici sve najbolje za njen rođendan, to ti želi Hildegard.

Silvija Degendorfer, od srca priključujem. Drago mi je bilo da ste me pratili, da ste bili s nami. Ostanite nam i nadalje vjerni. Želim vam još ugodan nedjeljni večer i sutra. Dobar početak u novi tjedan. S Bogom, drage slušateljice i dragi slušatelji, a sada FTM Trio.